0: rồi anh em đang ngủ ở quê ăn đồ anh luôn cả mặc đồ chứng và câu phê phim của
1: You got lost in transit.